Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водиш. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Добро утро, в неделя минава 8, а това е Changes от Тупак по Energy. Днес темпото е възможно най-лежерно за цялата седмица. Изпани се удобно в леглото, вземи чашата с кафе и не мисли за нищо задължително. Наближаването на новата учебна година си личи по настроенията, но все още е уикенд и ваканционният дух е тук. Независимо дали днес почиваш, събуждаш се бавно или си от тези, които днес са на работа, с теб сме и ти правим компания с любимата музика. Сега по Energy пускаме прас от 90-те, както и Topic с Becky G за Sorry Papi. Yeah.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: 2000-ните на Пачанга по Енерджи. А днес облачността ще се увеличава над западната половина, на места и в източните райони ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури с временно усилване на вятъра. По-значителни валежи се очакват в Рила, Родопите и Централна Стара планина. Температурите тръгват надолу и максималните днес ще са между 23 и 28 градуса. Една несигурна покана от Карли Рей Джепсън предлагаме веднага след бразилските ритми на Беллини, а най-напред и Адам за хита Журек по Енерджи.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Bacchus Fest отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
5: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
6: Този септември.
7: Can you hear me? Hello?
6: Не спирай.
7: I have an emergency here. Can you hear me?
6: Да бягаш.
7: Oh my god. Oh. Can you hear me?
6: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
8: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
9: Sephora.
10: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
9: Sephora.
11: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Таен с Наима Ела Ейнджел. А знаеш ли защо днешния 13 септември е световният ден на програмиста? Защото днес е 256-я ден от годината. Числото 256, 2 на 8 степен, е магическо за всеки софтуерен инженер. Това е броя стойности, които се събират в един байт. Честит празник на всички, които създават дигиталния свят около нас. А за да ти е лесен кода днес, пусни си любимите парчета с приложението Radio Play и се наслаждавай на неделния ден. В ефир след секунди пускаме Таяна Кинг, Хюгъл и Бритни Спиърс. По енергия.
1: Това са 2000-ните.

парка на площад Свети Александър Невски с най-енергичната музика, за да подкрепяме бегачите заедно. Влез на radioenergy.bg, намери линка за регистрация и се запиши още днес. Усили си звука за любимите парчета на LMFAO, C-Block и Ноха. По Енерджи!

Rock Anthem, малко преди 9, а днешната неделя официално е най-сладкият ден в годината. Отбелязваме Международния ден на шоколада. Датата не е избрана случайно. Днес роден писателя Роалд Дал, създал незабравимата книга Чарли и шоколадовата фабрика. Днес имаш пълното право да хапнеш парче или цял блок любим шоколад без никакво чувство за вина. Погледи се и се наслади на сутринта с любимата Energy Mood.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Едно от парчетата на 90-те, които ни дават точно това, от което имаме нужда. The Power и Snap по Energy. А ако искаш да следиш колко стъпки правиш, докато се разхождаш между дъждовните капки, включи се в нашата игра с Honor. Всяка седмица някой печели супер смарт часовник. Honor Watch 6 с батерия до 35 дни и 122 спортни режима. Влез във Facebook страницата ни, потърси въпроса и отговори. Можеш да го грабнеш напълно безплатно, а ако нямаш търпение, потърси го в Back to School офертите на мобилните оператори и търговските вериги. Докато пътуваш на там, слушаме любимата музика от Masterboy и Tony Braxton. По Energy.
1: Любимите ти песни. Energy. От

0: зимни дъждове в планините. Студения вятър се усилва и ще се усеща като доста по-студено време, а иначе термометрите ще показват между 23 и 28 градуса като максимум. Но нищо не може да спре нашата енергия. На 10 и 11 октомври предстои Wizz Air София Маратон. Дори да не ти си бяга, пак има защо да дойдеш. На 11 октомври ще те чакаме в нашата специална зона на площад Свети Александър Невски, за да станем част от най-големия спортен празник на София. А по Енерджи пускаме още яки заглавия от DJ Goya, Jason Derulo, Backstreet Boys и BG The Prince of Rap.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Революция на цените в Емаг започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като смарт-часовник Samsung Galaxy за 209,99 и мицеларна вода Bioderma Sensibio за 14 евро.
1: Sephora.
2: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
1: Sephora.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
6: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
7: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
8: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Gotgo Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или във физическите ни магазини. Gotgo Jewelry and Diamonds. Блясък за малките големи моменти.
9: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Ивентим. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
10: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: Доста ритмично и раздвижено парче от Луд Бега по Енерджи в средата на 9-я час на 13 септември. Днес е последният ден от мащабното литературно изложение в София, а до вечера приключва и летния фестивал на София за благотворителен трибют концерт. Ако обичаш хубавите песни и уличните разходки, днес София предлага страхотен линеен маршрут. А ако залагаш на Енерджи музиката, просто си усили, пускаме Маскота, Сноу и Пейгус Айра Стар за One Man.
1: Това са 2000

Хилядника. Две хилядника. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

I Like It и Narcotic Trust с емблематично парче от 2000-те по Energy. А ако в неделния ден сте си у дома и искате да пренесете купона на екран, пуснете си Energy Hits по City TV. Всички любими видеоклипове от 90-те и 2000-те са на едно място с брутално качество и най-добрите ритми. Виж любимите си звезди и танцувай на воля в хола с City TV и Energy Hits. А до края на часа пускаме и Tom Jones плюс Musty, бандата Morandi, както и Real to Real за I Like to Move It по Energy.

0: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 2 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Една от визитните картички на 90-те, това е Ice Ice Baby от Vanilla Ice по Energy. А днес рожден ден има една от най-големите атлетически легенди, Майкъл Джонсън, човекът с емблематичните златни шпайкове и неповторим изправен стил на бягане. Вдъхновяващо, нали? И като стана дума за бягане, новата щафета Of Honor Together Relay Run 2 по 21 км на Wizz Air София Маратон ти дава възможност да си поделиш маратона с приятел. Регистрирайте се през нашия сайт radioenergy.bg, елате на 10 и 11 октомври и тичайте за здраве, а ние ще добавим и точния ритъм в неделния ден. Пускаме Beat System, веднага след BB Rex с Faithless. По Energy!

0: Това е Energy, станцията с любимата музика от 90-те до днес и бомбастичния Шаги в комплект с Шон Пол за неустоимата Hey Sexy Lady. Днес от Северозапад продължава да нахлува по-хладен въздух, ще има облаци на места в западна, централна, а по-късно и в източна България. Ще има кратки превалявания с гръмотевици. Температурите днес ще са около 25 градуса като максимум, а утре дори по-ниски. Усилваме си звука на пук на вятъра, за да се насладим заедно на хитовете от E-Type, Иника Мози и Low Deep T у Energy.
1: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg.
4: Какво ще ядеш след тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеина, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
8: sunnybeachclub.bg.
9: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
10: Да бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
9: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
10: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
11: Този септември.
12: Can you hear me? Hello?
11: Не спирай.
12: I have an emergency here. Can you hear me?
11: Да бягаш.
12: Oh my god. Oh. Can you hear me?
11: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
13: Подготви се за старта с Decathlon. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
14: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
15: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
16: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. И пиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland –

0: Гони от Евровизия с Джалла по Енерджи в средата на 10-я час, неделя на 13 септември. А за да следиш не само времето и датата, но и пулса си или кислорода в кръвта, участвай за Honor Watch 6. Смарт-часовникът има прецизен двубандов GPS, NFC плащания и страхотен ярък екран. Влез във Фейсбука на Ради Енерджи, отговори на въпроса и можеш да спечелиш един от общо 3 часовника. А в търговските вериги и операторите в момента вървят и супер промоции по случай новата учебна година. Научи повече от нашия сайт, докато слушаме CNC Music Factory, Gorgon City и секс символа Рики Мартин.
1: Това са 2000-те.

подсещам, че пред данъчните дни шофира на Energy властта е изцяло в твои ръце с Energy Request. Ти избираш любимата музика за начало и край на работния ден, а ние изпълняваме музикалните ти желания. Подготви си списъка с любими парчета от 90-те и 2000-те за утрешния ден, а днес просто се наслаждавай на уикенда. От нас поздрави с 2-4 Family и Denzel у Energy.

0: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 2 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

shots to where it's done. So keep moving.

си блок по Енерджи в началото на 11-я час в неделя. Ако днес пътуваш или почиваш из страната, има толкова готини места, които можеш да посетиш. Пловдив има фестивал за занаятчийска бира, вкусна храна и живи китари. В Стара Загора правите им улици са пълни с изкуство, а в Ямбол пък гледат драконови лодки. Където и да се намираш, не забравяй да си хапнеш нещо вкусно и да си усилиш за любимата музика по Енерджи. Hathaway идва веднага след Мадан от лятото на 2003-та. По Енерджи.

0: и Burna Boy, песен, която беляза футболното лято, а днес ни вълнува повече волейбола, но е хубаво и да знаем, че ни очаква хладен фронт от северо-запад, краткотрайни дъждове с гръмотевици на места и температури между 23 и 28 градуса. Новата седмица ще започне по вода, с валежи и още по-ниски температури. За сутрин, а и за вечер, пръхната дреха вече е задължителна. Горещата музика също. След малко афрозвучението на Joyzy Slizvi ще ни загрее доволно, а преди това са Undercover и Kaomo от началото на 90-те. Energy.
1: Тази есен София отново бяга. Стани част от Wizz Air София Маратон. Най-голямото и вълнуващо спортно събитие в столицата. Избери своята дистанция. 5, 10, 21 или 42 км. Изживяй емоцията да бягаш с хиляди в сърцето на града. 10 и 11 октомври. Маратонът е за всички. Включи се и ти с подкрепата на Столична община и Фондация София, Европейска столица на спорта. Как да се регистрираш за големия Софийски маратон? Виж на radioenergy.bg. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си. Революция на цените в Емаг започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като смарт-часовник Samsung Galaxy за 209,99 и мицеларна вода Bioderma Sensibio за 14 евро.
1: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
2: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
3: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
4: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
5: Sephora.
6: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
5: Sephora.
7: Домът не е просто място, то е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи и парапети от Лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Пип-пип!
12: Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
13: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на реклама.

проектът Корона идва от Италия, това е The Rhythm of the Night по Energy, а точно в Италия днес се разгара на традиционните септемврийски кулинарни фестивали. Празнуват грозбобера, хубавото вино, прясната паста и средиземноморския начин на живот. Нека си пренесем малко от тази италианска същност и тук. Сипи си нещо вкусно, служи зехтин, хъпни с удоволствие и се отдай на заслужена неделна почивка. Преди да съм пуснал лигите, натискам play, за да чуем Елтън Джонс, Дуа Липа, Лакрин и Топик плюс Беки Джи по Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

моето супер любимо парче от 2000-те, което не се нуждае от представяне. It's My Life по Energy малко преди 12 на обяд, неделя на 13 септември. Новия час ни чака и приятната компания на Криси 2 в ефир. Пожелавам ти прекрасен следобед, вкусна храна, хубави разходки и усмихната нова седмица. Свали си приложението Radio Play, за да сме заедно където и да се намираш. И си усили, защото обещавам Моранди веднага след Питър Андре по Energy.

0: готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 2 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
2: Само на едно

Talking for Energy. Ето така чудесно започна 12 по обед, последната неделя от лятната ваканция, но пък всяко ново начало води до нови предизвикателства и нови успехи. Твоя неделен ден сега се включват и Септембър, DJ Bobo и Hugo за Moving to the Sun.

0: Заедно с September по Energy в неделя на 13-ти, понеже е редно да отчитаме успехите на творците, ето и най-новият за Ариана Гранде. През август тя преминала границата от 100 милиона месечни слушатели в Spotify, нейна и песента, оглавяваща класацията на най-стримваните песни на лятото. Браво на Ариана Гранде, а след малко е време за MC Sars, Дарила Макой и Ашли Бьорн по Energy.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове ManiaPrint подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. ManiaPrint избери и учебника си облечи.
7: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
9: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
10: Трайно и изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
11: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
12: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
13: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
12: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
14: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
15: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
16: Значи парапети от Лучи.
15: Да не би пак да рекламираш?
16: Не, просто не избирам компромисни решения.
15: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
17: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
18: Sephora.
19: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
18: Sephora.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. Пипиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland –

0: за Second Voice, за Let Me Be по Energy. Ако все още нямаш, свали си приложението Radio Play, защото не са едно и две нещата, които много да ти допаднат в него. Напълно безплатно е, няма никакви реклами, сработва се с всякакви операционни системи и ти дава възможност да виждаш заглавието, което в момента в ефири повече от 10 вече минали песни. А сега на хоризонта са MC Hammer, Pedro Capó, Farruko, Alicia Keys и Flying Steps по Energy.
1: Това са 2000-те.

2005. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

като е Life is Simple, направи го Маршал Джеферсън по Energy, а една от популярните млади български двойки, талантливата Крисия и устремилият се към Формула 1 Никола Цолов, за съжаление вече не са заедно. Това потвърди самата Крисия с думите: аз съм много щастлива и много благодарна за това, което имахме, защото беше истинска любов. Тя иска да продължи музикалното си развитие в Америка, а Никола предстои да премине от Формула 2 в Формула 1. Стискаме палци на двамата, а тук си пускаме и Майкъл Джексън и веднага да размус за In the Shadows по Energy.

0: Radio Energy.
1: Radio Energy, yeah.
2: I love you all. I love you, DJ Bobo.
3: Само на едно място те могат да бъдат заедно.
4: The station that plays all of the best music of the 90s and beyond.
3: Това е Radio Energy. Любимите ти песни от 90-те по Radio Energy.

Радио по NRG. Весело започнахме и един след обед, неделя 13 септември. От утре конкретно захлаждане и напомняне, че колкото и да ни се иска, лятото не може да остане вечно по нашите ширини. Сега обаче редът за още летни заглавия Topics, Becky G, Ace of Base и The Underdog Project по NRG.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Папи от Topics Becky G по Energy не друг, а британската звезда Роби Уилямс отново ще гостува в България. До сега се изявявал през 2005 в Бургас и през миналата 2025 в София. До година ще го очакваме и в Пловдив. А след малко тук очакваме и Purple Disco Machine, Fun Factory и True Unlimited по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
1: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
2: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
3: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
5: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
9: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
10: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
9: И всеки кашон да си знае мястото.
11: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове ManiaPrint подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. ManiaPrint избери и учебника си облечи.
13: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
14: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland –

0: Culture Beat по енергия, като лидер в технологичните иновации и интелигентните устройства, брандът Honor непрекъснато развива своята екосистема, превръщайки я в незаменим съюзник за модерният начин на живот. А ти отутре отново ще имаш шанса да спечелиш един невероятен Honor Watch 6 смарт часовник, който ще направи живота ти по-перфектен. Виж подробности на radioenergy.bg. А тук се поздравяваме с заглави от Томас Мелиса, SPC с Глория Естефан и Теди Суимс по Energy.
1: Тази есен София отново бяга. Стани част от Wizz Air София Маратон. Най-голямото и вълнуващо спортно събитие в столицата. Избери своята дистанция. 5, 10, 21 или 42 км. Изживяй емоцията да бягаш с хиляди в сърцето на града. 10 и 11 октомври. Маратонът е за всички. Включи се и ти с подкрепата на Столична община и Фондация София, Европейска столица на спорта. Как да се регистрираш за големия Софийски маратон? Виж на

Това са The Chemical Brothers по енергия. Най-известната мексиканска актриса в Холивуд Салма Хайек отпразнува своя 60 годишен юбилей. Големият ти пробив идва през 95-та с участието в хитовата лента Desperado с Антонио Бандерас. Върховият успех обаче в нейната кариера е биографичният филм Фрида от 2002 година, на който актрисата е и продуцент. За лентата Салма Хайек получава престижна номинация за Оскар за най-добра актриса, а през 2023 година списание Time я включва сред 100-те най-влиятелни личности в света. Вносметката на Салма Хайек на 60. Животът е по-хубав без предварителни сценарии и стереотипи. Тук все пак планирано знаем какво ще ти пуснем след малко и заглавията са от Destiny's Child, The Second Voice и Jessica J. По Energy.

по Енерджи и летящ старт и на два в тази последна неделя от лятна ваканция 2026. Утре в понеделник още подготовки и вторник първи учебен ден. А сега с неделен ритъм звучат заглавият Крек Дейвид, Бомбон Кемсис и Биби Рекс с Фейтлес.

0: Дейвид, по енергия, лятото свърши, но все още имам снимки за публикуване. Да, определено и аз съм на това мнение, но в случая думите са на Риана. Тя подпали социалните мрежи с предизвикателна фотосесия, облечена само с нов модел от собствената си линия Бельо. И самите снимки и подробности за 38-годишната Риана те очакват в сайта ни radioenergy.bg. А ние очакваме заглави от Арми Ван Бюрен, Робърт Майлз и Роби по енерджи.
1: Революция на цените Фемак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като смарт часовник Samsung Galaxy за 209,99 и мицеларна вода Bioderma Sensibio за 14 евро.
2: Подготви се за старта с Decathlon. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Decathlon.
3: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове ManiaPrint подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Мания Принт избери и учебника си облечи.
4: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Gotto Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или в физическите ни магазини. Gotto Jewelry and Diamonds – блясък за малките големи моменти.
5: Слънчев бряг никога не спи, а ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club – само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. Ейли, а когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
6: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
7: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
6: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
7: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
8: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
9: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи и парапети от лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
12: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
13: Хей! Да, ти с кучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
14: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Тя е Антигони по енергия, не друга. Honor е официален технологичен партньор на Wizz Air София Маратон тази година и всеки, който иска да разгледа устройствата на бранда отблизо или да се потопи в спортната атмосфера, може да посети експозоната на Маратона на 10-11 октомври или направо да се запише за участие в Wizz Air София Маратон и ние ще бъдем там. Подробности пък има в сайта ни radioenergy.bg, а след малко слушаме DJ Bobo, Саша Лопес и Шер по Energy.
1: Това са 2000-те.

Хит 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

рутина, заедно с Шон Пол по енергия. Дори когато харесваме работата си, връщането към обичайният ритъм след почивка може да бъде трудно. А през септември промяната се усеща още по-силно, дните постепенно стават по-кратки и хладни, лятото приключва, а ежедневието отново става и по-динамично. Добрата новина е, че преходът не е задължително да бъде рязък.

0: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 2 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

и Алексия по Енерджи в самото начало на 3 след обед в неделя, 13 септември. Още ден и започва учебната година. Нека да бъде усеяна с нови успехи. А тук успешно добавяме към плейлиста и Хюго, Робин Кук и DJ Сами за Heaven.

0: само заглавие, имаш тази възможност 6 часа всеки делничен ден от 7 до 10 сутрин между 5 и 8 след обед. Тогава тук се случва шоуто Energy Request и то се случва само единствено благодарение на теб. Бъди готов на мислена песен още утре сутрин точно в 7, а сега в неделя продължаваме с DJ Goya, Jason Derulo, Yumbo и Jennifer Page по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Какво ще ядеш след тренировка?
4: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
3: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
4: След тая тренировка точно това ми трябваше.
5: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
9: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
10: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
11: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
12: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
11: И всеки кашон да си знае мястото.
13: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
14: Ей, ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
15: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

0: Чухме тази песен на живо от Томас Андерс на 8-ят Spice Music Festival през август на морска гара Бургас. Ето сега Mother Talking и по Energy, а ние сме създали за теб напълно безплатно мобилно приложение с кодово име Radio Play. Там слушаш и специалните Energy канали 90s Only и Energy 2000-те, само музика без каквото и да било прекъсване, а за Radio Play без значение с каква операционна система е твоето устройство. След малко очакваме Джимин, Гала и Шакира с Бърнабой по Energy.
1: Тази есен София отново бяга. Стани част от Wizz Air София Маратон. Най-голямото и вълнуващо спортно събитие в столицата. Избери своята дистанция. 5, 10, 21 или 42 км. Изживяй емоцията да бягаш с хиляди в сърцето на града. 10 и 11 октомври. Маратонът е за всички. Включи се и ти с подкрепата на Столична община и Фондация София, Европейска столица на спорта. Как да се регистрираш за големия Софийски маратон? Виж на

Днес е въпросът по Енерджи в неделя, а нека да знаеш, че реконструкцията на кръговото кръстовище на първокласен път Димитроград Хасково, това е при 287 км в района на Хасково, продължава по график и вече навлезе във втория си етап. Тоест е ограничено преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а движението е в активната лента и по новоизграденият участък на кръговото кръстовище. Скоростта е ограничена до 30 км в час. Бъди внимателен на където и да отиваш. След малко тук пристигат Topix, BKG и веднага линия по Енерджи.

0: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 2 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
2: Само на едно място.

Rai Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

завършвам деня си. I want it that way. Backstreet Boys по Energy минава 4. Какво ти заслуша на теб, ще разберем още утре сутрин в Energy Request. Между 7 и 10 следобед, между 5 и 8 отново сме на линия. За шоуто, в което ти избираш музиката в неделя следобед, обаче ще го направим така. C-Block и Мура.

0: ли, че небезизвестната Оливия Нютон-Джон, Санди от небезизвестния филм, е била на 29 години, когато се снима? Оливия Нютон-Джон първоначално се е колебаяла дали да приеме ролята на Санди, но Джон Траволта толкова искал точно тя да му бъде партньорка, че настоявал продуцентите да я изберат. И определено е знаел какво прави, защото Your The One, Dead I Want се превръща в един от големите хитове на епохата си. А от нас още такива от 90-те до днес, Кулио, Елви, Крис Лори, Томи и Милки по Енерджи.
1: Тази есен София отново бяга. Стани част от Wizz Air София Маратон. Най-голямото и вълнуващо спортно събитие в столицата. Избери своята дистанция. 5, 10, 21 или 42 км. Изживей емоцията да бягаш с хиляди в сърцето на града. 10 и 11 октомври. Маратонът е за всички. Включи се и ти с подкрепата на Столична община и Фондация София. Европейска столица на спорта. Как да се регистрираш за големия Софийски маратон? Виж на

0: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
1: Sephora.
2: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
1: Sephora.
3: Празнувай нова година с Onyx-тур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx-тур. Onyx-тур.bg.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е Орис Пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: След тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Goto Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или във физическите ни магазини. Goto Jewelry and Diamonds – блясък за малките големи моменти.
9: Слънчев бряг никога не спи! А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club – само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
10: sunnybeachclub.bg.
11: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
13: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на рекламата.

Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

и така ще се разделим с лятото. Кейто и Джон за Turn the Lights Off по Energy. За температурите в неделя синоптикът определено е категоричен. Вятърът ще отслабне, по-късно ще се ориентира от северо-исток. Минималните сутрин от 10 до 15 градуса. През деня променлива облачност, валежи и грамотевици около планините на юг и в северо-источните райони. Максималните градуси 18 до 24. Музиката при нас обаче остава гореща. Free Mason с Кристина Агилера и Александра Стан по Energy.

0: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 2 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
2: Само на едно място. It's my life. На едно място.
3: Само
2: на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

беше една от големите мечти, които ми се сбъдна с Радио Енерджи. За вас ще има такава възможност съвсем скоро. Просто слушайте внимателно и често проверявайте сайта ни. Ще имате шанс за нещо, което се случва веднъж в живота. Адресът ни е radioenergy.bg. Пускаме и DJ Бобо и Дъба за рождените днес по Енерджи.

0: ярки спомени от лято 2026 с Jamaican Bam Bam и Hugo. Е хубаво да си предупредим всички, че за понеделник минималните температури с 30 от 8 до 13 градуса. Малко по-високи по Черноморието, а дневните ги очакваме от 22 до 27 градуса. Вероятно с валежи е малко по-малко от тази, която имахме за днес. Captain Jack след секунди, Елена Фурейра и Download по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Сефора. Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Сефора.
2: Сефора. Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
3: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
4: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
5: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
4: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
8: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
9: sunnybeachclub.bg.
10: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автърпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на рекламата.

0: Бай Ландо, по Енерджи, станцията, която заедно с теб ще подгрява есента и то по възможно най-добрия начин. Имаме страхотни награди, които можете да разпечелите, повече за тях и през сайта ни radioenergy.bg и във Facebook страницата на Енерджи, където ще разбереш как може да спечелиш чисто новия Honor Watch 6, защото Honor са и официален партньор на Wizz Air София Маратона. Подробностите за Маратона ето сега.
1: Тази есен София отново бяга. Стани част от Wizz Air София Маратон. Най-голямото и вълнуващо спортно събитие в столицата. Избери своята дистанция. 5, 10, 21 или 42 км. Изживяй емоцията да бягаш с хиляди в сърцето на града. 10 и 11 октомври. Маратонът е за всички. Включи се и ти с подкрепата на Столична община и Фондация София, Европейска столица на спорта. Как да се регистрираш за големия Софийски маратон? Виж на

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Не знам дали вие имате снимка с Мохомби, но от преди 17 години аз имам една Coconut Tree. Тук с Никол Шерцингер по Energy, станцията, която сбъдва мечти, и това съвсем ясно ще стане ясно за всички ни скоро. The Second Voice от нас за вас, нап до края на този час, и Venga Boys.

0: радио. Енерджи.
1: Енерджи.
2: Енерджи.
3: Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

конкретното десетилетие правим All Day 90 и пускаме само 90-те 24 часа в програмата ни. Днес обаче можем и да разнообразим. И ще го направим с Шаги и Пеги Гу. Ново заглавие по Енерджи.

0: но вече не е. Спомените от лято 2026 все още обаче важат. Тези от 2000-те също. Ако искаш още от музиката на Милениума, заповядай през приложението Radio Play в специално създадения канал Energy 2000. А ако искаш още от 90-те, стой наблизо за Sun Иwan и Indian Song по Energy.
1: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
2: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
3: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Gotlo Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или в физическите ни магазини. Gotlo Jewelry and Diamonds – блясък за малките големи моменти.
4: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
5: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Лети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Sephora.
9: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
8: Sephora.
10: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: малко закъснях с тази песен за лято 2026, но към края му се появи и Sorry Papi. Topic и Becky G по Energy, станцията, която ще те врътне и през 90-те. Знам, че нямате търпение за C-Block, така че усилете радиото. Пускаме и West по Energy.
1: Това са 2000.

2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

го чуем и в Energy Request утре сутрин между 7 и 10 след добрите. Между 5 и 8 правим шоуто, в което ти избираш музиката, а ние знаем какво обичаш да слушаш. Затова ти пускаме и Антигони, So I Begin, Галеон,

Set My Love и Дженифър Лопес по Energy. Станцията, която и следващата седмица ще ти даде възможност да спечелиш чисто новия Honor Watch 6 с батерия, която издържа до 35 дни, тегло 41 грама и цели 122 спортни режима. Как да се включиш и да участваш, провери във Facebook страницата на Energy от понеделник, сряда и петък. Там получаваш нов въпрос, а всяка седмица в петък теглим по един победител. Honor е и официалният партньор на Wizz Air София Маратон, който ще се проведе през октомври и на който може да откриеш и студиото на Energy. Подробностите са сайта ни, от нас още музика, Мастербой и Влас.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: такива мъже. Стени Суинс и мистер Know It All по Energy. Знаем, че мъж се избира трудно, но знаем, че с музиката положението също не е много лесно, особено когато става въпрос за Energy Request. Още от сега може да си намислиш хубава песен, с която да се изненадаме утре сутрин или следобед в шоуто, в което си избираш и подреждаш плейлиста ни. А ние ще дадем няколко идеи. The Nightcrawlers и Cool Cut по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

0: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

Бобо и What a Feeling. С този изпълнител станахме на 19. Какво подготвяме за 21-я рожден ден на Energy? Няма да ви кажа все още, но скоро предстои да вдигнем завесата и да пуснем бомбата. Бъдете наблизо и бъдете на штрек. Подробностите ще търсите и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А за музиката Jonas Blue, The Sun Club, Shakira и Burna Boy,

старо с бърза врътка през 2000-те заедно с Timbaland. Това е Promiscuous, по енерджи и още от 90-те, и още от 2000-те, и още от актуалните заглавия можем да предложим в тази комбинация Oswald, Smiley, Morandi и Not 10 години.

Малки избор, просто шайн. Осло ти, годината е 94-та. Към 90-те отново в новия час. Модън Токинг и мюзик инструктор Биби Рекса се колаборира с Фейтлес за New Religion. Очакваме и Сиско по Енерджи, Си Джей Луис, Данте Томас.

Класа 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водиш. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи. Радио Енерджи. Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
2: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
3: They don't lie away.
2: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
4: Най-готното радио, най-готните водещи.
5: Много готина музика. Браво.
6: От 90-те.
3: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.